baonya mi aduma e me bia e chemu no na ke ye hiafo ene simu no na ka ye tsepa e mi afa na ye simu nya me na zo ene dia tsa no be dia yo ba ni o ma dei never fa yo se dia ba ya o ba o nya mi e de ke da e nya kristo fo ni na re simu nya me I don't care for you now, it's a moon, I